smatra Baljšoj. Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt Berzoj je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

samo hitovi 90,8 i 103. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku i

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz Move.
1: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

Nadamo se iskreno, poštovani slušalci, da eto uživate u ovom poslepodnevu na talasima Radio Srebrenika. Mi se trudimo onako nešto malo staro, nešto novo, nešto i sehare muzičke, nešto opet što je sada aktuelno, da u ovom poslepodnevu upotpunimo kada je reč o muzičkom izboru. A u nastavku 14 sati i 41 minutu, evo jedne priče o satarašu. Sataraš, omiljeno ljetno jelo, mnogo je više od jednostavnog obroka. Zahvaljujući osnovnim sastojcima, paradajzu, paprici i luku, ovo jelo predstavlja pravu nutritivnu kombinaciju koja može imati brojne zdravstvene koristi. Paradajz kao glavna namirnica bogat likopenom, snažnim antioksidantom koji mu daje crvenu boju. Posebno je zanimljivo da se kuhanjem povećava njegova iskoristivost, jer toplinska obrada omogućuje antioksidantom koji mu daje crvenu boju. Posebno je zanimljivo da se kuhanjem povećava njegova iskoristivost, jer toplinska obrada omogućava bolje oslobađanje likopena

već si kraj mene blistava sva. Dosta je samo da sklopim oči, već si kraj mene blistava sva.